0: okach ochope puonj upenjo nyango okach ochope puonj upenjo kongo
1: hot water
0: ochope puonj upenjo dongo ochope puonj

nyaiwuoda hero nyocha tho ka, iwuoda hero nyocha tho ka, wuoda hero, o baba Melania.

kuta nilizo dada wapi ogina koko ure sembu ogaina koko wapi ex Japan ugedongo.